0: Radio Vladimirci.
1: Dan u opštini Vladimirci. Svakog radnog dana u terminima 11, 14 i 17 časova. Sve na jednom mestu, sva aktuelna dešavanja, blagovremena, tačna i brza informacija. Budite uz nas. Emisija Dan u opštini Vladimirci.
2: Dobar dan, poštovani slušalci. Dana 24. septembra JKP Izvor Vladimirci će sprovesti sledeće aktivnosti. Radovi na redovnom održavanju vodovodne mreže i popravke evidentiranih kvarova u naseljenim mestima Debrc, Jazovnik, Vladimirci, Mehovine i Predvorica. Pražnjenje posuda za smeće u naseljenim mestima Kaona, Belotić, Matijevac, Pejinović, Lojanice, Mehovine i Riđake i prevoz sakupljenog smeća na deponiju komunalnog otpada. Radovi pražnjenja uličnih posuda za smeće u naseljenom mestu Vladimirci. Radovi na iskopu kanala pored opštinskih puteva u naseljenom mestu Vukošić. Poslovi redovnog očitavanja vodomera kod korisnika fizičkih lica u naseljenom mestu Jalovik. Elektrodistribucija Vladimirci danas će izvoditi radove na rekonstrukciji dalekovoda i u vremenskom periodu od 8 do 17 časova bez električne energije biće potrošači u naseljenim mestima Mesarci, Suvo selo i delu Vlasanice. Na području policijske stanice Vladimirci u toku prethodnog dana evidentirano je 3 učesnika u saobraćaju sa prekoračenjem brzine i 3 učesnika u saobraćaju bez vezivanja sigurnosnog pojasa.
1: Pratili ste emisiju Dan u opštini Vladimirci.
3: Ako za vikend želiš sočno pečenje, poruči ga do četvrtka na vreme 063-238-118. Restoran Galeb Cerovac. Požurite, količine su ograničene.
2: Planirate veselje, slavlje ili porodično okupljanje? Mala sala, Etno Pocerac Nakučani. Mesto za vaše nezaboravne provode i još lepše uspomene. Za rođendane, krštenja, svadbeno veselje ili neko drugo okupljanje, sala Etno Pocerac u Nakučanima čeka na vas. Za informacije i rezervacije pozovite 069-159-2959. Mala sala Etno Pocerac Nakučani. Pravo mesto za vaše posebne trenutke.
1: Stomatološka ordinacija dr. Katić Šabac.

0: dan u opštini Vladimirci. Svakog radnog dana u terminima 11, 14 i 17 časova. Sve na jednom mestu, sva aktuelna dešavanja, blagovremena, tačna i brza informacija. Budite uz nas, emisija Dan u opštini Vladimirci.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. Dana 24. septembra JKP Izvor Vladimirci će sprovesti sledeće aktivnosti. Radovi na redovnom održavanju vodovodne mreže i popravke evidentiranih kvarova u naseljenim mestima Debrc, Jazovnik, Vladimirci, Mehovine i Predvorica. Pražnjenje posuda za smeće u naseljenim mestima Kaona, Belotić, Matijevac, Pejinović, Lojanice, Mehovine i Riđake i prevoz sakupljenog smeća na deponiju komunalnog otpada. Radovi pražnjenja uličnih posuda za smeće u naseljenom mestu Vladimirci. Radovi na iskopu kanala pored opštinskih puteva u naseljenom mestu Vukošić. Poslovi redovnog očitavanja vodomera kod korisnika fizičkih lica u naseljenom mestu Jalovik. Elektrodistribucija Vladimirci danas će izvoditi radove na rekonstrukciji dalekovoda i u vremenskom periodu od 8 do 17 časova bez električne energije biće potrošači u naseljenim mestima Mesarci, Suvo selo i delu Vlasanice. Na području policijske stanice Vladimirci u toku prethodnog dana evidentirano je 3 učesnika u saobraćaju sa prekoračenjem brzine i 3 učesnika u saobraćaju bez vezivanja sigurnosnog pojasa.
0: Pratili ste emisiju Dan u opštini Vladimirci.
2: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
3: Big business. Big business.
4: Ako za vikend želiš sočno pečenje, poruči ga do četvrtka na vreme 063 238 118. Restoran Galeb Cerovac. Požurite, količine su ograničene.
5: Nešto novo. Nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380464.
6: Zaboravite na zastarale načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
7: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, Tiršovenac, bez broja, iza Hotela Galeb, 066 26 2606, 066 26 2607 i 015 681 159.
6: Bez straha do blistavog osmeha, Dr. Katić.
8: Bila hladna ili duga ili spora, to nije vaša briga i nije vaša mora, jer tu je Bora.
9: Bora, Bora, delam, toro, toro, ne mi ho, dige, dige, ne mi ho, me bina me.
8: Keramičarsko, pecarsko, lončarska radnja Bora.
9: Bora, Bora, Bora, delam, da je dige, dige, ha.
8: Proizvodnja, ugradnje i servis kaljevih peći.
10: Da poboljosti,
8: Uvek. Grnčarija i šamotne ploče za šporete Smederevce i Alfa Vranje. I sve to uz odloženo plaćanje na 5 mesečnih rata. Kad je zima i sneg velje, vašu kuću kaljeva peć greje. Keramičarsko-pećarsko-lončarska radnja Bora Šabac, ulica Krupinska broj 6, kod kasarne.
5: I na novoj adresi, ugao Vojvode Mišića i Žike Popovića.
0: Svakog trećeg u mesecu u Rumi na Vašaru.
10: I svakog 15. u Šidu.
5: 015 77 41 232
10: i 064 181 9296.
8: Dolazi zima, a u vašoj kući leto. Pravo kod Bore i rešenja je to. To znači da je toplo.

0: Vladimirci radio.
1: Sinovcu Nemanji Čoliću iz Trbušca srećan 18. rođendan i da ga sreća kroz život prati, žele Čiča Goran iz Trina, Rada Čolić iz Trbušca.

0: Vladimir Radio.
1: Sinovcu Nemanji Čoliću iz Trbušca srećan 18. rođendan i da ga sreća kroz život prati, žele Čiča Goran iz Trina, Rada Čolić iz Trbušca.

0: Vladimirci radio.
1: Sinovcu Nemanji Čoliću iz Trbušca srećan 18. rođendan i da ga sreća kroz život prati, žele Čiča Goran iz Trina, Rada Čolić iz Trbušca.

0: Vladimir Circi radio.
1: Sinovcu Nemanji Čoliću iz Trbušca srećan 18. rođendan i da ga sreća kroz život prati, žele Čiča Goran iz Trina, Rada Čolić iz Trbušca.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Sinovcu Nemanji Čoliću iz Trbušca srećan 18. rođendan i da ga sreća kroz život prati, žele Čiča Goran iz Trina, Rada Čolić iz Trbušca.

0: Vladimir Cir Radio.
1: Sinovcu Nemanji Čoliću iz Trbušca srećan 18. rođendan i da ga sreća kroz život prati, žele Čiča Goran iz Trina, Rada Čolić iz Trbušca.

0: Aikido klub Bushido 1. U mesecu septembru besplatni treninzi za sve početnike osnovnih i srednjih škola. Telefon 064-8087-688. Vaš Aikido klub Bushido 1.
1: Dan u opštini Vladimirci. Svakog radnog dana u terminima 11, 14 i 17 časova. Sve na jednom mestu, sva aktuelna dešavanja, blagovremena, tačna i brza informacija. Budite uz nas, emisija Dan u opštini Vladimirci.
0: Dobar dan, poštovani slušalci. Dana 24. septembra JKP Izvor Vladimirci će sprovesti sledeće aktivnosti. Radovi na redovnom održavanju vodovodne mreže i popravke evidentiranih kvarova u naseljenim mestima Debrc, Jazovnik, Vladimirci, Mehovine i Predvorica. Pražnjenje posuda za smeće u naseljenim mestima Kaona, Belotić, Matijevac, Pejinović, Lojanice, Mehovine i Riđake i prevoz sakupljenog smeća na deponiju komunalnog otpada. Radovi pražnjenja uličnih posuda za smeće u naseljenom mestu Vladimirci. Radovi na iskopu kanala pored opštinskih puteva u naseljenom mestu Vukošić. Poslovi redovnog očitavanja vodomera kod korisnika fizičkih lica u naseljenom mestu Jalovik. Elektrodistribucija Vladimirci danas će izvoditi radove na rekonstrukciji dalekovoda i u vremenskom periodu od 8 do 17 časova bez električne energije bit će potrošači u naseljenim mestima Mesarci, Suvo selo i delu Vlasanice. Na području policijske stanice Vladimirci u toku prethodnog dana evidentirano je 3 učesnika u saobraćaju sa prekoračenjem brzine i 3 učesnika u saobraćaju bez vezivanja sigurnosnog pojasa.
1: Pratili ste emisiju Dan u opštini Vladimirci.
2: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015-513-388.
3: Big business. Big business.
4: Ako za vikend želiš sočno pečenje, poruči ga do četvrtka na vreme 063-238-118. Restoran Galeb Cerovac. Požurite, količine su ograničene.
5: Nešto novo.
6: Nešto novo.
5: Tešić Fenster.
6: Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karođorđa 27. Telefoni 069-35-10-222 i 015-380-464.
7: Zaboravite na zastarale načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
8: Stomatološka ordinacija dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, Tiršov Venac, bez broja, iza Hotela Galeb, 066-262606, 066-262607 i 015-681-159.
7: Bez straha do blistavog osmeha, Dr. Katić.
9: Pšenice vrhunskog prinosa i odličnog kvaliteta. Kumplis, Ample, Celebrity. I prinos i kvalitet. Deklarisano seme, Axereal.
0: da kucneš u drvo, ali u pravo drvo. Tu je Drvo Impex kod barake u Skupljenu. Proizvodnja i prodaja. Rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impexu, akcijama nikad kraja. Na kupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impexu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika, fasadni program, hidroizolacije i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i peći na čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015-77-62-459 i 064-32-40-798. Drvo Impex, Skupljen.